Най-актуални хитови данашници. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.

0: Най-вече хитови, най-актуални музики. Музики. Арена Радио.
1: Чао, любави. Ти сигурно спаваш. Мислим на тебе целу ноć. Знаш како је лепо јутро. Зови ме да се види.